do saya de de bo saya da reika paya do saya na da da ba ka paya de de be leika paya do saya da da ba la ba ika do saya da da ba han de de be